0: Rồi. Ta là người phụ ẩn. Thì chưa đi. And we have no idea where we're here. So, do you have anything further going on, Sandin?
1: Yes.